a Stjepan Jeršek Štef donosi nam suze radosnice. Kćerki Jeleni sretno sklapanje braka s Tomislavom žele tata Tomo i mama Ana.